0: mwana nzambe batika ye balolo baloba bonga gama na mwana nzambe
1: mwana nzambe textuellement.
2: Yahweh yosa limo kozi kolo yama botanyo soto.